0: pandit aduna
1: maarude
0: jaram aduna ay hunde ko pandit tan so na honom dani
1: ay ngi tese
0: so jomira do yidima o luban ma hakille ha timma gondirda e bande en ene bande en gondire.